Vi stemmer i bubben. Yeah, yeah, yeah. Vi stemmer i bubben, bubben, bubben.